0: para ewe ye ne ofa asmani adwene se ni biribi a de beda urade ase
1: eje mi ni biribi
0: ka ejum tu ehu o
1: am ni no so
0: se de urade e ma e no o ka se ye mfa biribi ntu aka e be yire impo wono no susu so ni wo sika e from o sika fo ye from animdi fo ye from adefo no Oko kurebe de amon. Na mini DJ Icon wase ha.
1: Niti minim.
0: E de na ebo din kura yenka.
1: E me bobo mi ku enwa. Mi ka me yesa.
0: E de ase da nyina ejum to.
1: Kwande fo ya.
0: E bra de da wase. Yo hodi ya bedri.
1: Mi wo musu de ya wo mi wo a.
0: Ya ba bi e be na so so do friend e ba. Na de usu ya wa sori no.
1: See you. Ache.
0: De nyina ye che.
1: Where anyone any for me?
0: My money is 0544-444-945. And a 0576-223324. 0576-223324.